0: lola piketuk manyar-manyar pritandil budu tekiso. Ger putra Prabu keparingang bapa kula njos melatur.
1: Nuning nggih bapa pemban kados pundi bapa?
0: Sinasa ingkang bapa ndarpe raos kumelap kados sinambering gelap lepat. Sasawenipun ingkang bapa mundi dawuh timbalanipun patuka putra Prabu ingkang saklangkung wanter.
1: Nuning nggih
0: ingkang sewau. Kemapyuring manah kula kados panjang putra dumawah wonten selaku malasa ngger putra Prabu ngger. Ingkang menika bidalipun ingkang bapa saking Sukalima lampah kula kados kula jangka-jangkao. Upami jubah kula kelampran kepantal swek mboten kula toleh daya-daya adreng ing manah enggal dumugi sawan wonten ngabiyantara ngger putra Prabu.
1: Nuningi.
0: Sesampunipun ingkang bapa sawan wonten ngabiyantara nyadong dawuh nyadong ceduka menapa putra Prabu badhe kepareng mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan ingkang bapa samun samekta kapun sak wanci-wanci mboten badhe nguji wani ngger putra Prabu
1: sanes kawijayan kanuragan ingkang lusun menawi kawijayan kanuragan benjang kewolo kalpun samun ngancik ing Barata Yudha.
0: Inggih ngger putra Prabu.
1: Ingkang badhe kula suwun pejanganipun bapa penemban ingkang werdinipun sasmitaning Bathara ingkang putra Paduka tampi tup nalikanipun ratri Respati Legi ingkang kados dene sumpenan bapa penemban apa kula nyuwun pejanganipun bapa penemban
0: bojok ingkang kapundhut kaparingipun putra Prabu ingkang bapa kirang mejang sumpenanipun putra Prabu.
1: Nuning nggih.
0: Sumpenanipun putra Prabu ingkang kados pundi menawi putra Prabu mundhut wejangan menggah sumpenanipun putra Prabu mboten kawratan jer punika jejiban kula jer punika sesanggeman kula ngger putra Prabu.
1: Nuning nggih. Koko Prabu Puludewa kula nuwun pangandika Yayi Prabu Yayi kepareng ripa tuka kula badhe ngaturuninga sumpenanipun ripa tuka kula ingkang tansah dados raos badhe kula aturaken bapa penemban kepareng kula badhe nyuwun pejanganipun. Inggih sumangga Yayi Prabu Yayi. Inggih sawetawis Yayi kados pundi nawala uleman peparing Yayi Prabu ingkang tinampi dening Raka Para swaraosipun wanter mila ingkang raka kula ugi sanget kita-kita bidalipun saking praja manduran Jukutering Atina sasampunipun kepareng lenggah soto wastinggil binaturata Yayi Prabu kepareng badhe mundhut wejanganipun paman brita ingkang jumbuhipun kalian sumpenanipun Yayi Prabu suwangga Yayi suwangga Yayi nggih. Monggo bapa pemban kula aturi midhangetaken.
0: Inggih. Menapa kados pundi ngger putra Prabu ngger?
1: Nalikanipun ratri Respati Legi ing wanci gagat Araina salebeting nendro putra Paduka kula nguningani bumi ngatino keblaburan samudra madu lambakipun agung mangalap-alap kapiaso gejog tuin titir munyo aloipun poro kawula ngastina gapura kraton gugruk kabekta lambak ingkang mangalap-alap mekaten punika bapa penemban kados pundi werdinipun sumpenan putra-putra kula.

0: kita pareng ingkang bapa kula badhe atur pepadang jumbuh ingkang kapundhut putra Prabu bab sumpenan punika.
1: Nduringi apa penban sumangga bapa.
0: Putra Prabu Baladewa sumangga paman Brita kados pundi wirdining sumpenanipun Yai Prabu ingkang sampun kemedar punika wau. Adipati monggo kiraka kepareng nderek mirengaken tuwin nderek angertosi. Putra Prabu Basukarno sumangga paman Brita kepareng nderek ngertosi. Nah, menawi ingkang bapa kaburi mejang suraos wirdining sumpenan putra Prabu nun sewu. Mbok ngantos ingkang bapa kawastanan matur ngawur ingkang acawara mboten mawa pakem. Nah, mboten supaya kula badhe mbikak primbon kegebengan kula ingkang mboten ate uwal saking astanipun ingkang bapa kula.
1: Monggo bapa penban kados pundi.
0: Nah, menggaliaken sumpenanipun putra Prabu ingkang makaten karo wau yektos dawahipun ratri Respati Legi.
1: Ngoningi
0: dawahipun Respati Legi ing wanci dalu gagat raina.
1: Ngoningi
0: ing mongko wangsal wangsul ingkang bapa kula sampun matur bilih parangan sumpenan menika wonten tigang perangan. Setunggal Titiyoni, angka kaping kalih Gandayoni. Den sumpenanipun putra Prabu ingkang dawah ing wanci gagat raina menika kapetang kadulodasih dangu mbotenipun badhe wonten kasucen nyatanipun.
1: Mekaten bapa
0: inggih badhe wonten kasunyatanipun.
1: Wajeng kados pundi?
0: Nah, badhe kula etang. Lah menika mbikak primbon ingkang mboten ate kantor ingkang bapa kula.
1: Ngoningi
0: Adipati monggo kira. Nah, putra Prabu Baladewa
1: monggo pawon ritowan.
0: Kula etang menawi dalunipun Respati Legi. Respati menika denjemanipun 8, Legi menika denjemanipun gangsal. Pinten kira-kira 8 karo 5 di mangkeriyen. Pilih kira-kira kesupen menopo catetanipun ingkang keselintu. Loh, kok keselintu? Enget kula menika menawi Respati jenjemanipun mboten 8 nanging 3. Oh. Ayo bener-bener ya bener Adik Juni. Kuwi petungan kuno. Yen petungan saiki 8 ki padha karo 3.
1: Nggih.
0: 8 sami kali 3 padha karo 3. Walajeng ingkang pun agem bakal tak nggo 8.
1: Oh nggih.
0: Ayo padha karo 5 padha karo 2. 4 padha karo 7. Iya. Iku patungan saiki.
1: Nggih, pun monggo.
0: 6 padha karo 9.
1: Nggih.
0: Niku patungan sak mang, patungan saiki. Lah niki kang pun agem, ayo patungan saiki. Respati 8 Legi gangsal 8 karo 5.
1: Oh inggih. Mekaten monggo bapa penban purpo wasesa katur bapa penban. Inggih, matur king panuwun.
0: 8 kalian gangsal menika kula gunggung wonten 13. Lah bener to dijuni?
1: Leres monggo.
0: 13. Petanganipun mendhet petangan saking alangan ulungan.
1: Alangan ulungan.
0: Inggih. Cobi kuletang. Ulungan, alangan. Dawah ulungan
1: lajeng kados pundi?
0: Menawi dawah ulungan. Ulungan iku pikantuk. Ulungan menika pikantuk dipun paringi, pikantuk ganjaran, pikantuk nugroho. Menawi alangan isinipun sambe kala robedo. Kabilaen, kapesan menika menawi dawah alangan. Lha niki dawah ulungan pikantuk.
1: pikantuk ulungan dipunulungi dipun ganjar. Enggang wosipun kula aturaken kemawon bumi ngatino badhe pikantuk ganjaraning Bathara badhe wonten kemakmuran ingkang tanpa upami.

0: Katigdayane yen wanita ngondangake baguse pamanmu pangeran, gurune sapa? Gurune pun eyang.
1: Oh inggih.
0: Ayo. Pamanmu pangeran astane kae ampuh. Natap gunung bisa gugrum. Natap banyu samudra bisa sadadaan. Natap bumi bisa bengkah. Ngelus wong wedok terus kalut. Kalut. Kraket. Kraket. Lali, apa wae lali. Kraket. Amargo, iku pun eyang ingkang jarwani. Nganti Kang Paman Janaka kagungan supe gando ampal soko sopo soko iki. Iki eyangmu iki.
1: Oh ingi.
0: Ayo. Jadi sopo wae jer menusa ora manut karo Pendhita Durna iki kewalat kesliru. Kesliru. Menusa iki ora manut karo Pendhita Durna iki kesliru. Bonggan, bonggan. Bonggan. Tenggane padha manut, tenggane wong kon manut iki tenggane manut. Manut marang Pendhita Durna iki wong larat bisa sugih dadakan. Wong loro bisa waras dadakan. Wong susah dadi

urak marambah-rambah swantenipun boto rubuh. Keprok alokipun poro Kurawa swawono poro adio saking ngeruji Malowo. Awit Antareja ketaman astanipun Raden Suryakaca ambruk nglempur ngungkep-ungkep ngrungkepi Bantala. Tan enget pring purwa Duksina iku kang winastanan Kantaka Madyasina. Kantaka reling madya tengah sira mati reling setengah mati semaput Raden Antareja tumama dayaning supit gunting. Kasilir samirana mandra grenjal enget.

Panggono Tora Dinantara Jodi Penrangkat Dening para Kurawa ing wusana kalbetake wonten ing pagunjaran ngastina mboten dipun aturi daran. Kersanipun Pendhita Durna Raden Antareja ginen sirna kaliren. Raden Suryakaca nderek Pendhita Durna sowan wonten ing ngarsanipun Sang Prabu Sudana. Boten dipun gambaraken bidalipun para Kurawa ngiring Raden Suryakaca ngluruk maring Praja Ngamarta. Sinegegang maring kondo nunggil panggung sanes panggenan kinayo sambeting tarios kalebet ugi pusering lelampahan. Ing ngawonten pundhita samangke ngawonten pertapan Glagah Arum Sang Resi Anggala Dewa miyos lenggah wonten samadyaning tarupatrabakan dados kaelokaning werta. Pertapan Glagah Arum ing samadyaning padepokan mijil tirta umbul mludhak sak glugu gedene. Mila ing samadyaning padepokan dumados wonten sendang kang bening toyane. Tepining sendang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane gandane mangaruma bararum kadi gandaning sekar kerpu dewandharu. Mboten mokal siang pantreng rati tansah brenging swantening bermono bermane kang samyanesep sarening madu. Ing salebeting sendang kangge panggesanganing mino kencana wadir bang wadir pari wadir kuncung. Menawi den pirsani ketinggal pating selerat pating selerit Mindo Kartika kang alih papan. Nalika samono Sang Ersi Kepareng miyos lenggah wonten sak madyaring tarupatrabakan bawaning begawan ingkang gentur tapane mancel pamujine ing sak madyaning pedhepokan Anglais Midil Tejo Sundel Ngawiyat Dubiar Madangi Bawono.

vengono tuo auchinario e San Bettin Tarios. Iguanane Bukavan, Kuluanduno Dewo, ingkang medhepokan wonten ing pertapan Gelagah Arum. Saking dewa ingkang sampun madya yuswa pasuryan kempong parot mustaka mumpluk putih memplak kados kapuk dipun wusani jumeneng jejeg ing semu mboten kuwawa kelamon mboten cinagak kelayan tekan wasiatipun. Senajan mekaten senenipun sinawang sakemandur mindo prodo binabar bawaning pendito kang gentur tapale manceleng pamujine

0: bocah ta ora sebaene. Masa ya kok ora mireng ya mokal wong adu arep kok. Ya ming mripate kang iyap-iyip wae. Peno. Peno. Ditangu karo Eyang Gerjaya Supeno. Batobat popo. Anjenipun pun Peno sampun wonten tigang dinten tigang dalu ingkang tansah mekaten menika aben semu kalian kula.
1: Oh, dadi wis ana telung dina telung wingi antarane.
0: Sampun.
1: Bener bae, bener bae. Tek titeni ke bocah kepriya ora kaya padatan. Ayo tek titeni ki Peno ki yen esuk sawise resik-resik aning pedepokan iku sok pamit nggawa walesan mancing marang kali. Pancen iki perang esuk ora ora pamit, ora mancing. Ngejobo iku tak titeni yen wayah lingsir disamper kanca-kancane ngundha layangan masang ketiran aneng ereng-ereng pertapan kae. Iki pirang dino disamper karo kanca-kancane ing semua ora mangkap. Saya-saya yen wanci sore rame-rame karo kanca-kancane neng ngisor kayu pelem. Perlu ngadang pelem kang mateng sing padha tiba. Iki pirang dino ya ora tumon melu rame-rame ngadang pelem tiba. Jaya Supeno, putuku cah sigit, cah bagus. Aja merengut dulup. Aja merengut, wong merengut teli ngedohno rejeki. Aja pada merengut. Wong merengut

tunama sidem. Yo wis padha. Padha sing sabar, padha sing sabar. Kowe sing tuwa yo sing sabar. Sing nama Joka Kunen ngono kuwi ayo walah. Waloka apa sing lagi dadi karepmu? Awit yen kowe kebajut ngono kuwi jeneng ngumpet pangunek-unek. Wong ngumpet pangunek-unek yen kesuwen kuwi padha karo tembung ngandut petik mati. Tembung ngandut petik mati padha karo tembung ngumbar upas aning sakjroning raga, ning sakjroning daging lan kulit. Yen kesuwen ngerusak raga dadi mala. Mulane sok ana wong nguyung-nguyung gering taunan kuwi, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu gluk, Jaya Supena. Mengko yen wis dibabarake rak blong, ora ana pikiran sing ganjel neng atimu. Ayo waloko wae. Kepengin apa? Kowe duwe kegayuan apa? Asal kowe duwe pepenginan lan duwe kegayuan sing ora cengkah karo angger-anggering negara. Ingkang ora cengkah karo angger-anggering agama. Aku melu mbayu-mbayu supaya enggal kasembadan, eh? Yen kowe duwe kegayuan pepenginan kang cengkah karo angger-anggering negara, angger-anggering agama, malah aku mesti bakal nyegah. Ayo babarno kulub Jaya Supena. Mengkorak blong yen kowe wis babar aku kakimu. Nggih. Kaki ketresnaning kaki marang putu ki nuju-nuju luwih gedhe. Tenimbang ketresnaning bapa marang anak, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu. Wis singgal kulub matur kulub. Masa yen yur eyang ora nyembadani yen kuwi mau penyuwunmu pepenginanmu ora cengkah kerangga-anggering negara agama. Nuwun inggih eyang matur king panuwun ibu matur kesuwun. Nah ngono kuwi. Ayo omong-omong ayo omong kepriye sebab apa kok ngono iku pengat-pengut wae. Aku melu bong-bong nembe kowe bisa omong kaya ngono. Wis singgal matur kula. Nuwun inggih ibu tuwin eyang. Kepareng kula badhe matur eyang ning eyang kinten-kinten mboten duka. Ora. Asal pepenginanmu ki ora cengkah karo angger-anggering apa sing wis tak kandha kuwi mau. Nuwun inggih. Menika mekaten eyang duwin ibu. Iya, kepriye? Nalikanipun sasi kepengker, ya. Kula nyuwun ngertos sinten Sudarma kula. Ya, bener terus. Kula sampun dipun paringi ngertos Rama kula Ratu Pringgendani Sang Prabu Anom. Nggih, Rama Prabu Gatikaca. Kuwi bapakmu, ya. Mbah-mbah kula, eyang-eyang kula ing amarta kula sampun dipun ngertosi. Lan ponokawanipun Kanjeng Rama ingkang sekawan cacahipun kula sampun dipun ngertosi. Ngene ku Eyang Semar Bawor Nolo Garing Petro. Iya bener. Sasampunipun setunggal sasi sapriki kula enget-enget eyang. Kulo kepengin sowan wonten ing Pringgendani. Kulo badhe sungkem kalian Rama. Ojo, ora kena, rusak.

Medak saking pertapan Gelagah Arum Bambang Jasupeno tindak priyonggon jujuk ing praja Pringgendani ing mongko dereng nguningani prapasi marga ingkang anjuk ing negari Pringgendani tindakipun sang Bagus nelusup mindha lampaking sawuwana nrenggel Gelagah pangalang-alangan ingkang ketingal maringkut rengkut sak prangkul rom prangkul inggil sak detik sak pengawi urut imbring-imbring jurang perek urut imbring-imbring hal toko sineke tindakipun sang Bagus Bambang Jasupeno

dadi yakine pergiwoki seneng karo aku. Nanging dipaksa dadi garwane Gari Kaca. Batine pergiwoki ngenteni giliring kalamangsa. Kapan pergiwo diboyong marang Kutha Runggu? Sejatine ngono iku. Ning Gari Kaca ora ngerti. Gari Kaca ora ngerti. Ora ngerti Gari Kaca. Ora ngerti. Gari Kaca bodoh banget Gari Kaca. Pergiwo kaya ngono karo aku Gari Kaca ora ngerti, ora ngerti. Napa saking dableg ora? Ora saking ora ngerti nih. Ora ngerti. Saben minggu nglayangi aku saben minggu. Ora ngerti. Ora ngerti. Malah onine nganggo tembung samaran. Angger seneng ya boksen. Seneng boksen. Sen gue seneng dari boksen. Wah. Jengkel yo, rojeng.

wisin aku koyo ngene wae malah ngora karu-karuan. Ora enggal-enggal pinanggih lawan diajeng pergi wong ayu. Kersanipun Gusti kados pundi Gusti wis aku tak eling-elingake tak sabar-sabarake. Tetap aku tak njujuk marang keraton pringgendane. Ah mangke rumiyin Gusti. Apa? Ya nika wonten lare mudhut sengkleh-sengkleh wonten ing wana prapasing lumampah mriki.

Senajan to Kanjeng Rama ora prisa aku wis ngatokake lelabuhan lawan Kanjeng Rama. Prabu Sasrana Narendra saka ing Kutha Runggu mundur amarga aku kang ngundurake yen ora pinanggih kelayan aku iki cetha bakal dadi retuning negara Pringgendani. Siji iki aku ngatokake Dharma Bekti karo Rama. Nanging marga kang prapas yanjuk marang kraton Pringgendani kindi kok arana manusa liyane. Nerasakan tindakipun Raden Jaya Supena njujuk ing kraton Pringgendani.

Kutarugo Prabu Sasrawana kondur. Tamigilan tanding kalian Raden Jaya Supena Putra Sang Prabu Garwaca. Ngelonjong betor sipat kuping playine kondring projo Kutarugo negarane. Kocapo Raden Jaya Supena anrasakan tindakipun jujuk ing keraton Pringgendani. Lumaksana ingkang dereng ngeningali prapas nelesep minyo lampahing sawuwana sineke kang maring kondo tinon sake mandro anglur senglur mindo selo begiti selo atu begiti semut kabdu semut ngemampahing selo genting tanono pedute perwadio Kurawa saking Praja Ngadina ingkang ngandharaken tindakipun Pendhita Durna kalayan Raden Suryakaca. Kaparengan kandhing wonten tapel mates negari Pringgendani.

0: Ya kacangger, kula nuwun dawuh pangandika yang pendito yang kabeh para wadya Kurawa, para wadya saka Ngadina padha kandheg ning tapel wates kene. Kersanipun eyang kados pundi mana kula sampun keronto-ronto sanget eyang menawi kengetan sedanipun Kanjeng Rama dipun racun eyang. Ayo ora mung kowe. Kowe mung mireng critane lha pun eyang sing ngalami nalika samono. Pun eyang mirsani kunarpane bapakmu sawise ngunjuk racun sedo. Oh. Prihatin, prihatin. Lah sing eling dialing-eling. Sing kudu kok wales siji Angga Wijaya, loro Antasena, telu Wisogeni, iku kudu mati dening kowe.
1: Nuwun inggih.
0: Yo repono kawan Angga siji Bawor, Bawor kudu mati, kudu mati. Iku sing ngubur bapakmu. Bola-bali tak ngerteni yen ngubure bener mujure ngalor nang sukune saiki ta wis nang wetan. Wingi nang kulon wingi bojo sing ati-ati kulup Suryakaca.
1: Nuwun inggih eyang sak mangke kadet.
0: Ayo saiki rerem dhisik nang kene rerem mengko yen wis ana patung sing jangkep mlebu marang kasatrian pamanmu sing gawe cintrakane bapakmu ngerti.
1: Nuwun inggih.

Manata wau Pandita Duna ingkang kairing dening para Kurawa den Parwadya saking Astina kadhekaken dening Raden Suryakaca kepareng samya makuwon kandheg wontepining wana ingkang sampun ngancik ing tlatah negari Pringgondani sinigeg gentos ingkang murweng kondo tindakipun Raden Jaya Supena njujug ing kraton Pringgondani dereng dumugi ketungga praptaning jaman gentos alam kita ndalang gentos patet patet 6 gentos ngangge patet 9 jumbo jangkeping netu sangang perkara dumadi jagat kawistara badhe wonten goro-goro ingang badhe wonten goro-goro jagating ringgit sane jagating manusa awit jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbu jimat urip pamong sejati manusa bebundering jagat iku kinayan toko iyo kilura semar candraning jagat ingang badhe wonten goro-goro kacarya sak suruting ngarko gumantring ratri sak juruning ratri dan wonten kang sinarita among sang sitos wingamijil saking imbangin cokorowolo asombra bawri jagat

matur kesuwun Ibu Jo Aria. Lo mau Jumirah kula ingkang lepat badhe kula aturaken Bu Jo Aria kok Bu Jumirah. Ayo. Ayen Bu Jo Aria iki kanca Ranggono saka ngendi saking Donan Kabupaten Cilacap. Oh, iya. Ibu Jo Aria, nggih. Alias Ibu Kukuh Raharjo, nggih. Ha, iya. Wis rene kowe lungguh sawise kowe nembang. Tembang iku mau klebu Banyumasan Gagrag Anyar. Ingkang unen-unene Purwokerto. Kota Satria. Nggih, iya. Iku sesantine mau kowe wis mirengake. Nggih, Kyai. Kepenak lagune lan unen-unene ya iku kang lagi lumampah ing kabupaten Banyumas ya ing Purwokerto, ora ming ing kutha wae, ing desa ngadesa. Oh nggih, matur kesuwun Ibu Jo Aria. Kanca pesinden pinten? 7. Pitu. Capi kula badhe nyolakon sing arep kok suni lakon sapa? Gentos kanca warangono saking Wangon Jatilawang Purwokerto swantenipun Pelog. Pelog nggih, Pelog. Sing ajeng kula atur ing astomik sanes swara ati ni wiras swara rumiyin. Sapa to sapa? Bapak Kukuh Raharjo. Bapak Kukuh Raharjo. Asli Boyolali. Samangke dedalem ing kita Cilacap. Matur suwun Pak Kukuh, mengko kula tresna ngastemi ngregengaken oleh bos kula Mandan Bombong. Lagune apa? Dandang kula sesantining kota Cilacap bercahaya. Monggo Pak Kukuh.

0: Nuwun Bu Jumirah ingin sampun ngemandangaken lakon Bandar Negara Kota Gilar-Gilar. Matur suwun Bu Jumirah. Petro sakwise suwuk lalagon sing kok suwun, ayu genten Kakang Usi Bawor men enggal teko. Klis Kang,
1: ya ngono lho.
0: Terus sama bi pada pati nglember. Iki wong mari ngewong kok pati nglember, sing pati nglember kli wedhus, Kang. Wong menyen suaramu kaya suarang wedhus, wis. Aja sok mungsuh Kang Bawor. Kang Bawor di mungsuh kalah ngarep ya menang buri. Wis ora apa-apa. Wong Kang Bawor aja ngrasani nyang inyang wong sing enteng bokonge amba mripate gedhe wetenge otela. Inyang ora tau nyora to wetange tung ora inyang. Inyang sing jenengane wong rameng gawe seping pamrih. Dikongkon maring Banjarwaru apa desa ngene ora. Bawor. Wes kemutan Ndorowono sing kan ditundung. Kang Bawor sing ngetukna. Metung gili apa metung kebon. Aja sok ngleweh Petro. Monggo Kang Bawor.
1: Yes mungkul mas ora ngono wae.
0: Arep lagun ya lagun sing durung nembang sing durung nembang kanca waranggon sing akeh. Awas. Inyang ora ngarani sapa-sapa ngono. Asal tembange sing cocok ambi inyong ayuwe. Sing tembange cocok karo Rika sing tek senyong tayeng jauh gedi ayuwe. Inyong ora ketipungan angel gulinjo gitu nyong. Ketipungan. Dasare pinteren joget yen ketipungan. Iya, ora-ora lagi milih sing ketipungan si ora. Inyong tayeng anger ketipungan. Oh, ketipungan. Lagune apa war? Lagune sapa nyana aja nganggo rebab, nganggo slomprat. Kendange ketipungan, inyong tek joget dinyong. Nanam buri di tata-tata buri. Doleh Yo monggo sing badhe ngasto sinten
2: biunge.
0: Sapa biunge? Biungmu melu. Pasrayu ora diulemi ora logog. Dapat suarane kepenaka. Kuat jenguman-man suarane biung. Ora kepenaka wong mirasa.

daya bawor nganti dilakoni biyungmu melu-melu daya-daya ngormati lagumu sapanyana cocok inyong lah nganti gobios inyong gobios ya gue rawunane budin dendongan kelanginan inyong pancen kang bawor wah panjen kang bawor yen joget kendangane ketipungan pas banget karo kendange lahire si kalungan kendange ana para manul koe bocah sok anu kepiye karo wong tuwa ayo 10 kinapake nolo garing wedruk bawor ana tembung balung jagung pinunggil sakmene wae lan bajute ana tembung damar mancung cinupet sakmene wae ramu padha lelagon kanggo ngaso sawetara eling kendoro antasena lan ndoro bimanyu rawuh mrene wis kersa lenggah aning padepokan kae ayo aku ki wong setua suarane pelo kowe padha ngerti mengko nyuwun mitrang rawuh mring karang gumenggeng Ndoro kagungan kersa kepiye? Oh, nggih. Medine wonten dawuh. Dongdongane medine kudune aku sing sowan, nimbali aku medhi sowan mrono karo kowe kabeh. Lho kok malah Ndoro sing rawuh mrene? Wah, lha niku ngaten kok, Kyai. Ndoro rawuh mriki kula bati, Ndoro nggih bati. Sebabe bati kepiye terang nggih? Ndoro rawuh mriki nika lenggah wonten ing padepokane ramane senajan to palenggane mboten sae mboten sekeca darmipun nggih wong sanes kasatriyan nggih ayo ning kersa rawuh mriki ndoro kula bati

kini pun ngaten kondang gontar eng Nuswantoro. Kae ponokawan Pendowo Kakismar nolo garing Pitruk Bawor bendarane podo asih tersno senajan umah bebasan rompok neng bendarane podo kersorawuh medine ke ponokawan sing kena kanggo tepo palupe ora tau mbangkang mring pen utusaning Gusti ora tau swala marang gawing bendoro kae podo kena kanggo conto lan niku kula bati lah batine bendoro kula wah kae bendarane si Mitro yakti satro kang berbudi bolsono anglinggai darmaring satro kang rimang perkoro senajan rupa ponokawan sing kaya apa orang beda-beda ake sing sugi sing larat kape dikukup dirap jerkui kemulane ngaten iku ye yo yo pintar Mitro ayo toh mengko matur gentenan kersane rawuh mrene iki ngopo walat sing kados pundi aku mau rawis kondo bendara mugi wis kondang saindenging Nuswantoro. Oh ngaten nggih monggo kira-kira

kapiaso swanten ing jalma manusa ingkang kapiaso ing swanten ing kukila tugu menca sir kedasir gagak deluk munya siang pantering ratri dados pepesing penggalih ingkang sami medang.

Semarno lokari mitruk miwabawor ingkang sami lungguh tumungkul manikelu ing sebutan anrong anti-anti pangantikan ing Gusti sini kekang maribondo naliko sama nukibu jenoyo kebar muncul semulawatu dan monggo kulaturi paring dawuh sasampunipun ingkang wuh kulo samengko nampi dawuh sesarengan kalian anak kulo tigo pun bawar nolo garing metro dro iyo monggo disik iyo osmar moroto kabeh kui nantermno ati ngesto agen dawuh pangantiko.

Wos marwa kula nuwun dawuh pangandika Den. Ndara kula Antasena. Iya wos marwa. Gus, ndara kula Bimanyu das pundi? Sasampunipun sampean sami kepareng pinarak lenggah sinasa palengganipun mboten sekecolan mboten sae. Ing semu saged nentremaken penggali sampean sawetawis. Mbok menawi sampun pinanggih anggenipun sampean ngobati sesulih lungkrah ing slira Den. Iya wa sumariyo. Engge kepareng kenguwa kula ngaturaken puja puji asuti rawuh sampean. Wa sumarta tampa wa kanthi rasa lega ing ati. Sabaline yo. Inggih. Pangabektiku kebat katampiyawa. Kula tampi Den. Kula kalungaken wonten ing lungaya muga andadosaken cahya nur cah. Nolo garing bitruk lan bawor. Kula nuwun dawuh pangandika ndira dawuh Den. Wonten dawuh napa darane? Iki ngene. Aku toko mrene bareng lawan Bimanyu adiku. Yen to bawor nolo garing petruk duwe luput karo aku lan duwe luput karo Bimanyu. Aku lan Bimanyu ngapurani keluputanmu bawor petruk nolo garing. Lan sabaline yen aku duwe luput adiku Bimanyu duwe luput karo kowe bawor nolo garing petruk, kowe podo ngapurani jeneng iku ngapuro ngapuranan. Anggih, wecep neng kowe. Anu, wis kowe meneng. Wah, lha digawe cekat-cekat kowe iso omong e wong. Ndara wis ngendika luputmu tek ngapurani, luputku kok ngapurani. Ki ndara Antasena metu kersane cekat-cekat. Lae. Enggih sesamunipun den monggo kagungan kersa kados puni ing semu wanter rawuh sampean. Iki ngene yo Smart nolo garing petruk lan bawor bareng-bareng mirengake. Aku sakadangi podo mitoyo kakang Antareja lan kakang Gathukaca. Kakang Antareja tinanggenah sowan ing kraton ngastina nyuwun nawala janji peparing saka wa Prabu Suyudana. Sokapan negara ngastina sigar semangka Indra Prasta sajajane anggone bakal kaparing kondur mring wong atu aku. Kakang Antareja saprene durung ana wertane. Njur Kakang Gathukaca uga pinitaya dening aku kabeh Kakang Gathukaca supaya munggah sowan ning kayangan Suralaya. Iya saprene ora ana wertane. Lagi siji gawe loro gawe. Bimanyu tak percaya nusul Kakang Antareja ing astina aku tak munggah ning kayangan Suralaya. Bagian-bagianan gawe. Wasmar karo nolo garing meluo. Mama geriyen badipun pali dan iya dro. Wah anginipun bagi ngang pas. Ojo kuatir dro iya. Wiseki gini Wasmar karo bawor melu Bimanyu Suan ngatina nusul Kakang Antareja. Aku tak munggah kayangan Suralaya karo kue dro. Lan kue nolo garing ayo mangkat. Iki sora kena doa imane. Ayo mangkat.

ngaturaken sugeng tindakipun Kakang Antaséna. Ya Di Bimanyu, sing ati-ati. Lesmar. Dawuh pangandika Dendara kula Antaséna lan kowe wargi. Sing ati-ati Bimanyu. Nusul Kakang Antareja ing Astina. Ayo, Dro. Nolo Gareng, Petro mangkat.

0: sewu saderengipun kula nalagareng ndherekaken Dorantasena sing pun jengkarnika kalian kantong
1: iya kapriye nolo gareng
0: tetes kula kapuri ndherekaken Dorantasena minggah kayangan
1: iya
0: nggih mboten namung nyun pangestunipun Ndara Bimanyu
1: sing ati-ati nolo gareng minggah swaning kayangan Suralaya
0: nggih. Nggih matur suwun mboten namung mugi-mugi kemawon kula ingkang minggah kayangan pangestu Ndara Bimanyu kang tindak dhateng astina wilujeng sampun wonten sampe kala godha alang setunggal menapa waluya jati slamet.
1: Iso
0: nggih kepareng.
1: Iyo sing hati-hati.
0: Nggih matur kesuwun kepareng. Nggih matur kesuwun kepareng.
1: Apa karepmu?
0: Nggih dados kula nderek ngastina.
1: Iso
0: pareng.
1: Sing hati-hati nolo gareng.
0: Wis mangkat
1: nolo gareng.
0: Medit. Saan kesuhune orang nang ngerti nek orang ngerti wong mbok ya wiwit rabang rubung katon wong lagi bingung mbok ya singadine kepriwe kang mereka kepriwe nyon sangu ora bari wong genah be ora amatur sing genah den kula nyon sangu badan darakan Dorantasena menggak kayangan diparingi isin kudana ngerti ne dong. Ya menika kala wau kang garing dos pundi Ndara?
1: Ora ngerti ming pamit kok itu.
0: Oh nggih. Ya menika kula nderekaken Dorantasena.
1: Iya, Tru. Nggih.
0: Nyun pangestu
1: sing ati-ati.
0: Ya menika Ndara Antasena miyos ngilen.
1: Iya tindak ngulon prapase.
0: Ya menika kula mboten wantun nderekaken den.
1: Lho kok ora wani ndherekake sababi apa truk
0: nggih ing pros kawanan kilen nika kula gadah sangkrah
1: duwe sangkrah
0: nggih
1: sangkrah apa
0: nggih wonten bakul rujak nggih mboten wirang wong niki matur kalindoro kula gadah sambutan sewu kali bakul rujak nika pros kawanan nika
1: la yo disauri bitru.
0: Ah, kalau mboten dereng anu.
1: Iso. Lanjur kap.
0: Langgi naming kangge nyaur nika ming sewu.
1: Nyotampani pitruk nggih matur suwun lan iki kula langkung mriku pun mboten tolak-toliknya
0: yo nggih resikoku. Sangkutanku sewu tak bayar. Ampun mboten wonten apa-apa. Pareng.
1: Iso ngati-ati truk.
0: Tirat rong sewu. Udeng diparingi sangu, ora diparingi sangu, nggo nyaur bakul rujak. Inyo tek nana. Kula wangsul malih darane
1: arep ngopo nolo garing.
0: Anu medal ngilen
1: bareng karo si Pitruk ndekake Kakang Antasena.
0: Wonten perkawanan gadah sangkrah.
1: Duwe sangkrah opo
0: tutang kali bakul rusak sewu mboten nyaur mboten wantun liwat
1: ya wis kowe metu ngetan ya kena
0: pripun
1: kowe metu ngetan mengkora juga neng kulon ming perlu nisiake ora pinanggi karo bakul rujak kui
0: ah komen Nara ngerti nek.
1: Nolo gareng, nolo gareng.
0: Pancen anak telu ora podo. Wateke lakune. Bocah sing perwira ki pancen ming si bawor anak.
1: Ya iya inyong.
0: Jan perwira inyong. Jan temenan inyong. Mulane. Ora tau njaluk sangu, ora tau njaluk tambah kodean, ora tau. Ondene mung genti silih si wong. Wis dadi lakuning wong urip bebrayanan.
1: Iya, inyong pendeknya ngermonikon kaya gareng inyong wirang inyong untuknya ganti sili sih wong ora dewek anu gulakan darak darane iyo bawor onggi jane mandan lira liru kapriye war donge sing darakaken darak
2: Allahu Akbar Allah.